daj mene i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,

fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko

0: Nino Petrić. Hvala lijepo svima. Jure Brkljašan.
1: Jao što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.
3: Do I feel that party inside?